0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi, sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 7:16.

Dobar večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.